0: Medicina ce ne zostă, și-o preximă în mulțină de el care a fost de la șine spre și urmă Italia, deși la au bășită că e zi, radea, te-o ajută, radea,
1: vos chansons préférées, toute la journée.